昨日まで子供たちが遊んでいた公園は火の海と化し、死のボタンを押した男は発狂する。笑い声だけが顔の溶けた人々を悩まし、運命は簡単に人の歴史を歴史を歴史を、誰も生きていない惑星で生まれた悪魔のようなミュータントがやがて息づき、はびこり、汚れた大気は震え、風の音だけが、人類の終焉の音楽が子を失った母のように、寂しい惑星を慰めている。母のように。